0: 把床放到我办公室去。
1: 好的，秦总。吃了吃了，你哎，我回头给你打啊。等会儿。
0: 干嘛呀？这么看着我？有需要的我可以送给你们一个。拆开吧。
1: 好。
0: 我每天都睡在这儿了，希望大家自觉一点。
2: 拆开。
3: 干嘛呀？出来吧！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！
0: 换人了吗？卷卷也在加班。嗯，可以，嗯，明白吗？
1: 好嘞。
2: 哎，我这头要朝那个朝这边，明白明白。